0: De Kulthit vun der Stumm.
1: Lo op Radioaktiv.
2: The Reed hat 1972 e grössen Hit mat Walk on the Wild Side. Dat Lied gouf so oft gecovert wie na nie, eng vun den schönste Coverversionen aus menger Meinung no déi vun Vanessa Paradis. Mei hai hummer dem Original.

Radioaktivcharts All Samsten vu 5 bis 7 am Dünnstes vu 4 bis 6 Radioaktivcharts Top 30 vun den neuesten Hits Neue Hits am Dat, wat muen Hit gëtt, Hautschop